Hotse le botho botle se tshe sa go sa botsa o tshele jagala so one time. A re ke tshipi ke thata. A ke tateng stana. Mena ke tshipi ke thata. Se tse fela jalo ka metso tso ele le sumele bongwe pele ga da lwena re kgaogana.